0: ban nukos nuwar benma. Astin nukal di benma. Nuga shin yada. Nuga tagara. Asmin karu tagara. Nuga kwasha da.
1: Les musiques tumultueuses sont sur 99.9 libre. Radio PFM, sans pub. Tumulte.
0: Shin yada. Asmin karu tagara. Kwasha da. Nuga nuga disfai.